0: jele, tovariši. In kakšne jate se spreminjamo, tovariši. In kakšne jate imamo, tovariši. In kakšne jate.
1: Drgnuli smo

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi, njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi, nekih čudnih brkova.

zabavo, zabavo, zabavo, zabavo. Trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, zabavo, zabavo. Trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, zabavo, zabavo, zabavo, zabavo.

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah, yeah.

0: telefon za pele brijeg.
1: Šta sam rekao? Alo? Izvite, govorite glasno, ništa vas ne razumem. Izvite, jeste vi malo čas zvali? E pa ovo se centrala da pogreši jednom, ali ne sto puta. Slušajte, druže, možda ste dobili pogrešan broj, a ste dobili ono kog ste tražili. A šta nije vam jasno? Nije vam, bit će vam jasno, bit će vam. Jebat ću ti majku majčinu! Ma šta ti majku majčinu?

nećeš znat jesi li Scott. Ridley mi je dao ruke da uzme misli o stvarima što gube se kao suze na kiši. Nadam se

0: kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
1: O, srček, bravo.
0: Ja, pridi sem, ja, kako lepo.
1: Lepo, bravo. Ja,
0: ne, ne, to pa ne dovolim, ne dovolim. Lepo, da si me poslušala. Zelo lepo.
1: Gremo!